0: hjemme.
1: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi for det meste pent vær og sol. Det kan komme enkelte skyer utover ettermiddagen. Vi får 20 grader på det varmeste.
3: Du hører 1FM Rock. 1FM Rock er en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde. Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi for det meste pent vær og sol. Det kan komme enkelte skyer utover ettermiddagen. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal. Dette er NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Yeah! Dette 1FM Rock.

0: Tirsdag den 19. mai I dag. Riktig god morgen, og ikke minst gratulerer med dagen til
1: Marshmallow, som har bursdag I dag. DJ-produsent blir 34 år. Det blir også Sam Smith, han som har en haug med hits på CV-en. Vi har Eleanor Tomlinson, som spilte både I Alice in Wonderland og Jack the Giant Slayer, som blir 34 år I dag. Det liksom den store 34-dagen. Og så har vi Eric Lloyd, som har vært med en del filmer, blant annet Batman. Og Robin blir 40 år I dag. Vegard Ylvisåker, en av Ylvis-brødrene, fyller 47 I dag. Og så har vi gitarristen I Kaisers Orkestra, var vel med å grunnlage Kaisers Orkestra også. Geir Sahl blir 51. Everybody.

0: Dette frokostshowet på 1FM, klokka nærmer seg 7. Vi skal snart ha nyheter om tirsdagsmorgen. Det en god tirsdagsmorgen, Endre?
1: Ja, jeg vil jo si at morgenen god, ja. Våknet I morgen så hadde lyst til å sove lenger, men det vel egentlig bare en helt naturlig reaksjon når man skal stå opp før man har lyst, naturlig. Vi har en hel del ting som foregår I nyhetsbildet. Den gladelige, eller gledelige meldingen om du vil, at det ikke blir streik I logistikkområdet. Strålende og bra. Kanskje ikke fullt så bra at forsvaret vil utsette en undersøkelse om seksuell trakassering og mobbing. Det skal vi snakke om I nyhetene.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: problemet.
1: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir delvis skyet utover formiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka passert 7 på en tirsdagsmorgen. Det frokostshowet på 1.5. Vi skal se litt på historieboka vår. Hva har skjedd den 19. mai opp igjennom? Og vi kan jo ja, starte I 1310, det lenge siden. For første gang ble det lagd sko spesielt for høyre og venstre fot. Man fant ut at det kanskje litt bedre å gå I, hvis ja. De litt tilpasset. At for
1: man merker at det
0: beina, så,
1: ja. Gikk hver sin vei, I hver sin vinkel.
0: Ikke helt lik beina. Ja. Vi skal til en trist historie fra 1886, da Eliza Donithorne døde I Sydney I Australia.
1: Australia.
0: 30 år etter at hennes forlovede forlot henne ved alt rem for I 30 år, så forlot hun aldri hjemme sitt og hadde hele tiden på seg den der brudekjolen helt til hun døde. Så det skulle ha hatt en psykolog eller to altså, på den tiden der også, antageligvis.
1: Skulle det?
0: Ja. På denne dagen I 1995 ble Balamurali Abati, verdens yngste lege, I en alder av 17 år.
1: Oi!
0: Da gikk han ut fra legeskolen og tenkte, tenk å møte på en 17-åring på legekontoret. Hva feiler det I dag, da? Hva? Jeg venter til legen kommer I.
1: Ja.
0: Men vi får håpe at han ble tatt godt imot av pasienten, at han fremdeles leger en dag I dag.

0: det den 19. mai I dag, en tirsdagsmorgen, en tirsdag som kan fylles med...
1: Det strålende mai-dagen, det jo mai den skjønne milde. Og da skal denne dagen brukes utendørs med venner, familie, kanskje en date, en piknik eller et eller annet, for å sette pris på dagen, og det jo meldt strålende vær I dag, så det jo kanskje dagen å gjøre det på. Plantnoe-dagen også I dag, enda en aktivitet du kan holde på med utendørs, da, sånn at det kan spire og gro gjennom sommeren, hvis du har noen planer for ja, beddet utenfor. Og så det verdensdagen for Fair Play I dag. Det handler jo om at man skal spille hverandre gode, eller I hvert fall være... Hva det? Hvilket ord det jeg på jakt etter nå?
2: Det skal være rettferdig.
1: Det skal være rettferdig, ja.
0: Og det her jo mye omtalt I fotballen, da. Fair Play.
1: Ja, I stort sett alt av sport og idrett, så skal man bedrive Fair Play.
3: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
4: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
3: Meld på 1av5.no.
5: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1 av 5 rock.
6: Frokostshowet på 1 av 5 sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi har tirsdag den 19. mai I dag. Riktig god morgen. Kjenner du noen som har bursdag I dagene som kommer fra den 20. mai og utover? Da har du ei oppgave foran deg.
1: Og det å melde på til Wake Up Call. Da går du inn på 1fm.no, trykker på Wake Up Call og sender inn påmeldingen.

0: Vi får vel slenge ut noen gratulasjoner også I dag til folk som har navndrag, og I dag det dem som har navnet.
1: Ja, holdt det så lenge. Ja. Vent da. Det Torjus, Torje og Truls gratulerer så mye.
0: Dagens sitat, ukjent opphav. Hvis du fremdeles leter etter den personen som kan forandre livet ditt, ta en kikk I speilet.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM. Der skal du blant annet få høre om Molde Ungdomsklubb som plutselig står uten lokale etter sommeren. Nå advarer flere om konsekvensene.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Molde ungdomsklubb står uten lokale etter sommeren. Årsaken at dagens lokale ikke oppfyller brandkravene. Leder I Molde basketklubb Greg Knudsen kaller situasjonen trist. Han frykter ungdom mister et viktig møtested. Nå inviterer han ungdom til det gratis tilbudet åpen hall på idrettens hus fredagen. Samtidig mener Knudsen at Molde trenger en egen ungdomsklubb med faste lokaler. Han advarer mot å spare på tilbud til unge og sier at kommunen risikerer mer utenforskap og rus hvis ungdom ikke har trygge steder å samles. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler. Sentralt I byen. Romsdalsmuseet satser stort på konserter på Veøya I sommer. Fra slutten av juni til starten av august blir det 6 arrangement I den gamle steinkirka på øya I Romsdalsfjorden. Blant artistene Ola Kvernberg og Stian Karstensen, Polka Bjørn og Kleine Heine og Steinar Ofsdal Trio. Museumsdirektør Hans Olav Soli sier konsertene skal få flere til å oppdage Veøya og den historiske kirka. Både transport fra Nersestranda og guiding inkludert I billetten. Sparbanken Norge har åpnet nytt kontor I Molde. Det ble markert med snorklipping av ordfører Trygve Grydland. Samtidig delte banken ut sine første gavemidler til lokale lag og foreninger. Molde Atletklubb fikk 200 000 kroner. Stiftelsen Et skritt videre fikk 50 000, og Romsdal Hundeklubb fikk 15 000 kroner. Banksjef Øystein Åndal sier at banken ønsker å bidra til lokalmiljøet I Molde og omegn. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir delvis skyet utover formiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er ikke bare jenter som kommer og jenter som går, sånn som de der er syk. Det er også trender som kommer og trender som går.
1: Ja, det er vi godt vant med. Den sangen vil jeg også høre, faktisk.
0: Ja. Men I flere år nå så har internett fortalt oss at vi må ha main character energy.
1: Ja.
0: Altså leve som hovedpersonen I egen film.
1: Det stemmer, I eget liv.
0: Ja, ja da, dramatiske kaffekopper I regn og så videre.
1: Ja.
0: Alt skal være

0: estetisk. Men nå skjer det noe nytt. Folk nemlig lei, så den trenden, den går.
1: Ok.
0: Ja, på TikTok nå så går det virale videoer hvor folk sier at kanskje jeg ikke skal være hovedpersonen I mitt eget liv I dag. Kanskje jeg bare skal være, ja, kanskje jeg bare skal ha en birolle I dag, og det helt greit.
1: Og det gøy.
0: Ja, og litt befriende også.
1: Ja, vær litt statist.
0: Rett og slett. For det jo ganske slitsomt å hele tiden skal ha den der main character energy der alt skal være som på film.
1: Ja, det krever mye energi.
0: Alt skal være ikonisk. Men nok en gang så det nok å spise knekkebrød over kjøkkenbenken.
1: Ja, det går som statister må på lunsjen på ja, setet.
0: Rett og slett, jeg bare et menneske. Du trenger ikke å se på meg på en måte, altså, jeg trenger ikke noe oppmerksomhet. Så birolle energy på en måte det nye der.
1: Ja, men jeg veldig glad I å ha den der statistrollen eller birollen der, fordi når du kan sitte liksom ute, særlig hvis man ute og reiser og sånn, så elsker jeg liksom å sitte ute på gata og bare følge med på folk og se på hva hovedrollene driver med.
0: Det sant.
1: Ja, det veldig gøy.

0: Det klart for underholdningsnyhetene, og jeg gjetter at det skal dreie seg litt om Michael Jackson her.
1: Det skal det, og låta hans som heter Billie Jean, den ligger nå på toppen av både Billboard Global 200 og Spotify Global. Billie Jean ble sluppet i 1982, og den eldste låta noensinne til å nå førsteplassen på Global 200 der. Det kan jo tenkes at biografifilmen Michael har en finger med i spillet, for bare i USA alene ble sololåtene til Michael Jackson spilt 137,5 millioner ganger på en uke etter at filmen kom. Vi skal til Aqua, som kaster inn håndkle nå, i hvert fall når det kommer til å spille live. Den dansk-norske poptrioen melder på Instagram at nå avslutter de kapitlet som konsertband. Videre så skriver de at det føles riktig å stoppe mens minnene fortsatt står sterkt. De fikk jo et kjempe-comeback når Barbie-feberne tok oss med film i 2023. Og til slutt så skal vi til Eurovision-finalen. Det var bare 676,000 nordmenn som fulgte den i år. Det en kraftig nedgang fra 2021, da nesten halvannen million satt klistret foran skjermen. Eurovision-sjefen i NRK, Mats Størklepp, han sier at det forståelig at folk hadde andre ting å gjøre kvelden før nasjonaldagen, selv om han skulle ønske at seertallet var høyere.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmest 8 på en tirsdagsmorgen. Dette frokost over her på NFM. Det blir snart nyheter, vil jeg tro, Endre.
1: Ja, nå hadde jeg satt og forberedt meg her på at du skulle spørre om hva jeg bedriver tiden med her på nyhetsdesken. Svaret selvfølgelig å skrive nyheter, men det en salig sjel I redaksjonen her som har forbarmet seg over meg og laget en liten skål med smash, og det synes jeg egentlig var en god idé. Når det gjelder de hårde nyheter, vi skal snakke om helsen din og tilgang til nye legemidler, og dette jo spesielt viktig hvis man lider av noe som ender med død, og Norge henger etter, konklusjonen. Yeah!

0: 1-5-1-5. En ny rapport slår fast at Norge sakker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir delvis skyet utover formiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Fremdeles god tirsdagsmorgen, dette frokostshowet på 1FM, hvor klokka har passert 8. Vi har litt sånn delvis sky av vær på morgenen I dag, men det skal jo bli en nydelig dag da.
1: 19 grader skal vi opp I.
0: Ja, I går stod at det skulle opp I 20, så jeg tenker 20 holder på det. Vi skal ta en liten kikk på overskriften akkurat nå. En trist situasjon, står det I overskrift på vår egen romsdalsbustikke. Det dreier seg om Molde Ungdomsklubb som står uten lokale etter sommeren. Årsaken at dagens lokale ikke oppfyller brandkravene. Leder I Molde Basketklubb, Greg Knudsen, kaller situasjonen trist. Han frykter om ungdom mister et viktig møtested. Nå inviterer han ungdommen til det gratis tilbudet Åpen Hall på Idrettens Hus på fredagen. Vi håper at en del flere kan samles der. Samtidig mener Knudsen at Molde trenger en egen ungdomsklubb med faste lokaler og advarer mot å spare på tilbud til unge. Og si at kommunen risikerer mer utenforskap og rus hvis ungdom ikke har trygge steder å samles. Og Molde kommune de leiter jo fremdeles etter nye lokaler sentralt I byen da. Så det kommer nok på plass, vil jeg tro. For håper at det kommer på plass I tide da.
1: Så det en fordel med brandsikre løsninger.
0: Absolutt. Ja. Vi går til VG, som skriver at minst 2 drept og 4 skadd I skyting I Sør-Spania. Det står også om at det slås alarm om medisiner, samme sak som Endre var inne på I nyhetene I sted. Vi går til Dagblad, og der står det om en ekstrem gangsterkultur I Oslo.
1: Ja vel?
0: Bildet endret. Det kaotisk med kriminelle nettverk I Oslo. Det kriminelle landskapet endret og endres raskt, ifølge politiet. Personer tett på miljøet beskriver en ekstrem gangsterkultur. I 2006 så toppet gjengkrigen I Oslo seg, da B-gjengen og Young Guns løsnet skudd på Aker Brygge. Det ble startskuddet for Oslo politiets gjengprosjekt, og nå 20 år senere så det ifølge politiet 120 kriminelle nettverk som opererer I hovedstaden.
1: Oi, wow, det har eksplodert.
0: Det mye å holde styr på, rett og slett. Og det litt av det som skrives I dag. Let's get

0: Det har kommit en pressemelding som säger att unga cyklar mindre än förr. Jag vet inte, har du lagt märke till det?
1: Nej, jag syns det är många som cyklar, men när du säger det kanske det åldern inte är bland de yngste.
0: Vet ikke, altså det særlig 13-18-åringer som hopper av sykkelsetet, ifølge en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men ja, kanskje det ligger noe I det. Det vel mye mer komfortabelt å bli kjørt, I stedet ja, for å tråkke litt selv, selv om man har elsykkel, for elsykkel, det eksploderte jo for noen år siden, alle skulle ha elsykkel, ja. Altså barn I 8-årsalderen liksom kunne ikke sykle uten at man har elsykkel.
1: Nei, altså, for det jo fare for at det begynner å regne plutselig,
0: ja, for eksempel. Ja, det kan det jo også. Eller at, men kanskje de ikke kan sykle mer fordi at elsykkelen kan jo gå tom for strøm.
1: Ja, det også, vet du. Da blir det tungt.
0: Klarer ikke å, ja, da blir det tungt da. Ja. Det jo tyngre enn en vanlig sykkel, hvis Absolutt. Man kan sykle en elsykkel uten strøm, for den veier jo tross alt en god del mer.
1: Ja.
0: Ja, men man mister jo både motion og frihet og et billig transportmiddel hvis man ikke sykler mer.
1: Det sant.
0: Og rapporten peker på flere ting da, om hvorfor ungdom sykler mindre. Mange har lengre vei til skole og fritidsaktivitet enn før, og da blir sykkel mindre praktisk, samtidig som andre transportformer tar over som kollektivtransport, gange eller elsparkesykkel.
1: Ja.
0: Vi har jo noen av dem her I byen også, elsparkesyklene.
1: Det har vi.
0: Ja, kollektivtransport, jeg vet ikke hvor populært det men det jo bra hvis noen tar bussen også.
1: Absolutt.
0: Men klart, du nevnte jo været I sted, så det jo litt sånn at Molde ikke helt bygd for sykling, både med tanke på vær og alle disse bakkene, som hvis man bor litt sånn lenger oppe I byen da.
1: Det mye bakker, ja. Og jeg har jo ved flere anledninger sett folk som har gått tom for strøm på elsykkelen, som driver og prøver å dytte den I motbakken oppover her, og det ser fryktelig tungt og slitsomt ut.
0: Så bakka, regn og vind...
1: Ja.
0: Det klart at det ikke akkurat argument for å bruke sykkelen mer. Og så har de vel kanskje blitt litt lat, ungdommen I dag. Altså, ja, de trener jo mer enn før.
1: Ja, det
0: Men hvordan rart. Kommer de seg på trening da?
1: Blir kjørt, ja.
0: Ja, blir kjørt.
1: Blir kjørt til trening.
0: Ja, helst ikke sykkel. Og hvis treninga ligger I fjerde etasje for eksempel, sånn som det gjør enkelte plass her I byen.
1: Så tar man heisen.
0: Så tar man heisen.
1: Ja.
0: Man, mange gjør det.
1: Jeg synes det veldig gøy.
0: Ja, nei, det hører

0: Iskaffe ikke lenger bare iskaffe.
1: Nei vel?
0: Nå handler det tydeligvis om hva du drikker av.
1: Ja, ok.
0: Du kan ikke bare drikke av fra hva som helst.
1: Ikke en pappkopp?
0: Nei, I hvert fall ikke det. Ikke en helt sånn engangsplastbeger heller, Nei. Som du får enkelte plasser hvis du kjøper en på fersk I anførselstegn. Nei da, sommerens store statussymbol, det en plastkopp, en gjenbrukskopp da. Ja. En såkalt tumbler.
1: Tumblr har jeg hørt om
0: sugerør, ja. Ja. Det Tumblr-hysteri mange plasser nå I verden, og den aller mest populære Tumblr-koppen, den Nespresso som står bak, og den har blitt utsolgt.
1: Oh, ja.
0: Så populær, fordi at Dua Lipa har holdt den.
1: Oh, ja. Ja, så klart.
0: Hun har blitt avbildet med en sånn, og da skal alle ha en sånn kopp.
1: Ja, men det forståelig det. Det var jo, ikke det grunnen til at det Samsung som må I retten da? Fordi de putta et bilde av Dua Lipa på pakka I butikken, og da var det mange som kjøpte den TV-en på bakgrunn av at det var hun som var avbildet der.
0: Hun verdens største superstjerne for tiden, eller?
1: Det føles nesten litt sånn, altså. Hun I hvert fall svært populær og helt oppe I toppskiktet der.
0: Ja. Kaffekoppen ble utsolgt på bare 24 timer fra Nespresso, fordi at etter at Dua Lipa ble avbildet med den.
1: Wow.
0: Mm, men de får inn flere, så bare å slappe av, altså. Ja, det går jo bra.
1: Øke lagerbeholdningen, eller bare?
0: Du skal få, alle skal få.
1: Ja, man bare rekker å produsere opp noen.
0: Ja, så nå det som trender denne tumbleren, som da kanskje tar over litt for disse svære termomuggene som folk hadde før I tida.
1: Før I tida, I fjor
0: I fjor, ja Det fremdeles noen som går med sånne store ja. Kopper
1: Altså her I lokalet det opp til flere som driver og tusler rundt med
0: Det
1: bare
0: en person
1: det ikke to?
0: Jeg tror det bare en person det var to Nå det bare en igjen okay. Som ikke følger med helt I tiden
1: Nei, ok Now

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM. Der skal du blant annet få høre om Molde Ungdomsklubb som plutselig står uten lokale etter sommeren. Nå advarer flere om konsekvensene.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde ungdomsklubb står uten lokale etter sommeren. Årsaken at dagens lokale ikke oppfyller brannkravene. Leder I Molde basketklubb, Greg Knudsen, kaller situasjonen trist. Han frykter ungdom mister et viktig møtested. Nå inviterer han ungdom til det gratis tilbudet åpen hall på idrettens hus fredagen. Samtidig mener Knudsen at Molde trenger en egen ungdomsklubb med faste lokaler. Han advarer mot å spare på tilbud til unge, og sier at kommunen risikerer mer utenforskap og rus hvis ungdom ikke har trygge steder å samles. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler. Sentralt I byen. Romsdalsmuseet satser stort på konserter på Veøya I sommer. Fra slutten av juni til starten av august blir det 6 arrangement I den gamle steinkirka på øya I Romsdalsfjorden. Blant artistene Ola Kvernberg og Stian Karstensen, Polka Bjørn og Kleine Heine og Steinar Ofsdal Trio. Museumsdirektør Hans Olav Soli sier konsertene skal få flere til å oppdage Veøya og den historiske kirka. Båttransport fra Nersestranda og guiding inkludert I billetten. Sparebanken Norge har åpnet nytt kontor I Molde. Det ble markert med snorklipping av ordfører Trygve Grydland. Samtidig delte banken ut sine første gavemidler til lokale lag og foreninger. Molde Atletklubb fikk 200 000 kroner. Stiftelsen Et skritt videre fikk 50 000, og Romsdal Hundeklubb fikk 15 000 kroner. Banksjef Øystein Åndal sier at banken ønsker å bidra til lokalmiljøet I Molde og omegn. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir delvis skya utover formiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Rett over halv ni på en tirsdagsmorgen. Dette frokostshowet på NFM med litt sånn delvis skyavær opp mot 19 grader I dag. Morgendagen, den blir på 21 grader.
1: Oh, det blir nydelig.
0: Stor sol om morgenen og litt mer delvis skyet utover ettermiddagen. Så det blir fint. Fine dager å ta med seg I det vi får regn inn mot pinsa.
1: Ja.
0: Sånn, ja.
1: Ja. Ja, men altså det kjenner jeg på litt bitterhet rundt.
0: Ja,
1: ja. Jeg har planer til helgen. Jeg vil ikke at det skal regne.
0: Nei.
1: Nei.
0: Sånn det, men sånn blir det. En, ja. Sånn som det ser ut nå I alle fall.
1: Og så sier folk sånn der, ja, men du må ikke bare nag, det får du ikke gjort noe med. Og så kjenner jeg likevel på at det bobler og bruser opp, men den der bitterheten der, den kan jeg bare ta og kaste ut av vinduet, for det ikke bra for meg, det har jeg akkurat lest nå. Og hvorfor det ikke bra, det får du høre snart.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Alle de beste låtene, indie-rock og pop-rock, samlet på en kanal. NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det helt sikkert gode grunner til å være bitter av og til, men gå ikke rundt og være bitter. Det ikke bra for det.
1: Nei, det ikke det. Det viser ny forskning. Gammelt gruff, det kan man bare la ligge, tilgi og gå videre I livet. For det ødelegger ikke bare humøret når du ligger der liksom klokka to om natta og tenker på den der situasjonen tilbake I 2015, da du var så irritert på den der personen som absolutt skulle ødelegge sånn og sånn. For når du ligger og tenker på sånne gamle situasjoner og kjenner på bitterhet, så ikke det bare ødeleggende for humøret, det skikkelig dårlig for helsa også. Fordi at det med på å øke stress og betennelse I kroppen, som I verste fall kan bidra til alvorlige sykdommer. Og dette her har de testet med sånne blodtrykksmålere. Fordi at de fikk liksom folka som var med I studien til å tenke på kjipe hendelser mens de tok blodtrykket. Og det viste seg at det gjorde ganske stort utslag på blodtrykket. Og samtidig så ba de folk da om å tenke på samme situasjonen igjen, men at de på en måte skulle til gi hendelsen, og da sank blodtrykket tvert da.
0: Så gå ikke rundt og være bitter, bær ikke nag.
1: Nei, og det ligger mye læring I den der. Det kommer også faktisk fire tips til hvordan man skal legge fra seg naget eller bitterheten, og det jo først å legge merke til følelsen I stedet for å grave den ned, fordi det kommer opp igjen på en måte. Så det å liksom legge merke til det og tenke på det der og da, men så legge det bort, for godt, det det første tipset. Og så det dette med selvmedfølelse, da, altså snakke til seg selv som du ville ha snakket til en god venn som hadde en kjip situasjon å snakke om. Og så det å dele historien med noen man stoler på, sånn at man får litt ytre meninger og styr rundt det også. Og til slutt så handler det å skille handlingen fra mennesket. Da. Tenke på hva var det som var gjort, og ikke hvem var det som gjorde det.

0: Dette I frokostshowet på 1FM, og det blir snart noen underholdningsnyheter her.
1: Ja, nå det en låt som over 40 år gammel, som gjør noe som ingen andre låter har klart før, og hvilken låt og hva slags bragd det snakk om, det skal du få høre snart.

0: Det klart for underholdningsnyhetene, og jeg gjetter at det skal dreie seg litt om Michael Jackson her.
1: Det skal det, og låta hans som heter Billie Jean, den ligger nå på toppen av både Billboard Global 200 og Spotify Global. Billie Jean ble sluppet I 1982, og den eldste låta noensinne til å nå førsteplassen på Global 200 der. Det kan jo tenkes at biografifilmen Michael har en finger med I spillet, for bare I USA alene ble sololåtene til Michael Jackson spilt 137,5 millioner ganger på en uke etter at filmen kom. Vi skal til Aqua som kaster inn håndkle nå, I hvert fall når det kommer til å spille live. Den dansk-norske poptrioen melder på Instagram at nå avslutter de kapitlet som konsertband. Videre så skriver de at det føles riktig å stoppe mens minnene fortsatt står sterkt. De fikk jo et kjempe-comeback når Barbie-feberne tok oss med film I 2023. Og til slutt så skal vi til Eurovision-finalen. Det var bare 676,000 nordmenn som fulgte den I år. Det en kraftig nedgang fra 2021 da nesten halvannen million satt klistret foran skjermen. Eurovision-sjefen I NRK, Mats Størklepp, han sier at det forståelig at folk hadde andre ting å gjøre kvelden før nasjonaldagen, selv om han skulle ønske at seertallet var høyere.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
6: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
8: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
9: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg ni, snart nyheter. Andre, du har oversikt over det som skjer.
1: Ja, det en del streik som dukker opp på menyen hos meg, altså mangel på streik hos PostNord og andre som var omfattet av logistikkoppgjøret. Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går. Det dog ingen enighet til hotell- og restaurantstreiken, og det et tvunget møte i dag som riksmekleren har kalt inn til, og det møtet skjer i tråd med arbeidstvistloven. Det skal vi snakke litt om. Vi skal også høre om at rapporten omkring Ukraina-støtten kommer i dag. Norge har gitt 274,5 milliarder kroner.

0: Dette NFM nyhetene.
1: I dag møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. NHO Reiseliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært I streik siden april. Møtet skjer I tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese. Det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir delvis skyet utover formiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Vi har tirsdag den 19. mai I dag. Riktig god morgen. Kjenner du noen som har bursdag I dagene som kommer fra den 20. mai og utover? Da har du ei oppgave foran deg.
1: Og det å melde på til Wake Up Call. Da går du inn på 1av5.no, trykker på Wake Up Call og sender inn påmeldingen.

0: Morsom her på NFM. Vi har lagt bak oss årets 17. mai, som havnet på en søndag I år. Og hvis du synes at det kjipt å ha 17. mai på en søndag, når vi likevel har fri, bare hør på det her!
1: Ja, neste år kommer 17. mai på en mandag, riktig nok. Men vet du hva som også den mandagen? Andre pinsedag, altså den mandagen vi går I møte nå neste uke. Ja, 17. mai og andre pinsedag, en og samme smellen der.
0: Der blir den spist opp nok en gang, men det stopper vel ikke der?
1: Og om, nei, neste år, altså 2027, merkte året, for det et reelt drittår når det kommer til fridagene våre. For 1. mai, altså I år var det jo det helt nydelig, kom på en fredag, fikk en lang helg der. Neste år jo 1. mai på en lørdag, så det jo helt ubrukelig.
0: Spist opp.
1: Jeps, og det stopper ikke der heller, vet du, fordi at neste år så det også sånn at jula, den havner jo helt katastrofalt feil. Julaften på en fredag, som betyr at første andre juledag som røddager, lørdag og søndag.
0: Spist opp.
1: Gud av meg. Og det betyr jo også at første nyttårsdag 2028, også på helg. Altså ja. Sånn, ja, sånn går det.
0: Nyter vi for I år.
1: Det må vi virkelig gjøre. Enhver fridag I år. Altså, jeg skal makse neste mandag, for å si det sånn.
0: Det kan være lurt å sette av noen feriedager fra I år og overføre til neste år, så man har til å ta sånne bonusdager, da, når man ikke får det gratis.
1: Hvis man har muligheten til det, ja, absolutt.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming. Eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja, så var det dette livet da.
1: Dette livet.
0: Ja.
1: Det skal og alt det skal inneholde.
0: Ja, og hvordan skal man egentlig få det til? Altså, skal vi bli litt rande dyp nå?
1: Åh, skal vi prøve på det?
0: Eller, ja, vi pirker litt rande I overflaten på det, for det jo mange som ser på andre og tenker, hvordan fikk de det egentlig til? Hva hemmeligheten? Hvordan valg tok dem? Hva gjorde de riktig?
1: Ja.
0: Som ikke gjør? Psykolog Elizabeth Lee skriver om det mange kjenner på, men få si høyt, ønske om å kopiere livet til andre mennesker.
1: Ja, det må man jo ikke finne på.
0: Nei, det trenger ikke å være nøkkelen til et godt liv. Det å fortelle om unge voksne som stopper etter foredrag og terapitimer og sånne ting, ikke bare for å få råd, men nesten som å prøve å knekke en kode. Altså, hva gjorde du? Hvordan kom du hit? Hva din hemmelighet?
1: Ja, og det finnes jo nok av TED-talks og intervjuer som gjøres som på en måte gir noen oppskrifter her og der.
0: Ja da, og det jo greit å lære av andre, uten at kanskje vi trenger å kopiere dem 100% for å få livet til å falle på plass. I følge Li så ligger det noe dypere bak hos enkelte, for det noen handler ikke om inspirasjon, men det handler om noen andre, og det der det begynner å bli interessant. Hun mener at noen mennesker sliter med å kjenne tydelig hvor de selv slutter og hvor andre begynner.
1: Å ja!
0: og da, ikke bare at de beundrer andres liv, men de begynner å føle at de blir hatt akkurat det samme. Og da skjer det noe I hodet. Beundring blir plutselig til sammenligning, sammenligning blir til misunnelse, og misunnelse blir til den klassiske følelsen av
1: mislykkethet.
0: Ja. Hvorfor har alle andre skjønt det? Bortsett fra meg.
1: Ja.
0: Ja. Og sosiale medier gjør ikke det her lettere.
1: Nei.
0: Der ser man jo hvordan det skulle vært.
1: Dobler jo hvor vanskelig det der ja. På en måte.
0: Men du kan ikke leve alle liv.
1: Nei.
0: Nei, alt du ser på internett.
1: Nei, det blir vanskelig.
0: Ja, du kan ikke være alle versjoner av deg selv samtidig heller. Og du kan faktisk ikke optimalisere det frem til et perfekt liv. Selv om internett gjerne vil selge det til deg. Et kurs. På 10 timer, eller hva det måtte være. Men hun skriver at de mest stabile og lykkelige menneskene hun kjenner, de går ikke rundt og prøver å dekode andres liv hele tiden. De klarer å se at andre lykkes uten å føle at de selv taper av den grunnen.
1: Ja!
0: Og det må jo være ganske befriende.
1: Det det absolutt.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde ungdomsklubb står uten lokale etter sommeren. Årsaken at dagens lokale ikke oppfyller brannkravene. Leder i Molde basketklubb Greg Knudsen kaller situasjonen trist. Han frykter ungdom mister et viktig møtested. Nå inviterer han ungdom til det gratis tilbudet åpen hall på idrettens hus fredagen. Samtidig mener Knudsen at Molde trenger en egen ungdomsklubb med faste lokaler. Han advarer mot å spare på tilbud til unge og sier at kommunen risikerer mer utenforskap og rus hvis ungdom ikke har trygge steder å samles. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler sentralt i byen. Romsdalsmuseet satser stort på konserter på Veøya i sommer. Fra slutten av juni til starten av august blir det 6 arrangement i den gamle steinkirka på øya i Romsdalsfjorden. Blant artistene Ola Kvernberg og Stian Karstensen, Polka Bjørn og Kleine Heine og Steinar Ofsdal Trio. Museumsdirektør Hans Olav Solis sier konsertene skal få flere til å oppdage Veøya og den historiske kirka. Båttransport fra Nersestranda og guiding er inkludert i billetten. Sparebanken Norge har åpnet nytt kontor i Molde. Det ble markert med snorklipping av ordfører Trygve Grydland. Samtidig delte banken ut sine første gavemidler til lokale lag og foreninger. Molde Atletklubb fikk 200 000 kroner. Stiftelsen Et skritt videre fikk 50 000, og Romsdal Hundeklubb fikk 15 000 kroner. Banksjef Øystein Åndal sier at banken ønsker å bidra til lokalmiljøet i Molde og omegn. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir delvis skyet utover formiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det ikke bare jenter som kommer og jenter som går, sånn som de der i syng. Det også trender som kommer og trender som går.
1: Ja, det vi godt vant med. Den sangen vil jeg også høre, faktisk.
0: Ja. Men i flere år nå så har internett fortalt oss at vi må ha main character energy.
1: Ja.
0: Altså leve som hovedperson i egen film.
1: Det stemmer, i eget liv.
0: Ja, ja da, dramatiske kaffekopper i regn og så videre.
1: Ja.
0: Ja. Alt skal være estetisk, men nå skjer det noe nytt. Folk er nemlig lei, så den trenden den går.
1: Okay.
0: Ja, på TikTok nå så går det virale videoer hvor folk sier at kanskje ikke skal være hovedpersonen i mitt eget liv i dag, kanskje bare skal være ha en birolle i dag, og det helt greit.
1: Og det gøy.
0: Ja, og litt befriende også.
1: Ja, vær litt statist.
0: Rett og slett. For det jo ganske slitsomt å hele tiden skal ha den der main character energy der alt skal være som på film.
1: Ja, det krever mye energi.
0: Alt skal være ikonisk. Men noen ganger så er det nok å spise knekkebrød over kjøkkenbenken.
1: Ja, sånn som statister må på lunsjen på setet.
0: Rett og slett, jeg er bare et menneske. Du trenger ikke å se på meg på en måte, altså, jeg trenger ikke noe oppmerksomhet. Så birolle-energy på en måte er det nye der.
1: Ja, men jeg veldig glad i å ha den der statistrollen eller birollen der, fordi når du kan sitte liksom ute, særlig hvis man ute og reiser og sånn, så elsker jeg å liksom sitte ute på gata og bare følge med på folk og se på hva hovedrollene driver med.
0: Det er sant.
1: Ja, det er veldig gøy.

0: it down.
1: Det er klart for underholdningsnyhetene, og gjett at det skal dreie seg litt om Michael Jackson her.
2: Det skal det, og låta hans som heter Billie Jean, den ligger nå på toppen av både Billboard Global 200 og Spotify Global. Billie Jean ble sluppet i 1982, og den eldste låta noensinne til å nå førsteplassen på Global 200 der. Det kan jo tenkes at biografifilmen Michael har en finger med i spillet, for bare i USA alene ble sololåtene til Michael Jackson spilt 137,5 millioner ganger på en uke etter at filmen kom. Vi skal til Aqua, som kaster inn håndkle nå, i hvert fall når det kommer til å spille live. Den dansk-norske pop-trioen melder på Instagram at nå avslutter de kapitlet som konsertband. Videre så skriver de at det føles riktig å stoppe mens minnene fortsatt står sterkt. De fikk jo et kjempe-comeback når Barbie-feberne tok oss med film i 2023. Og til slutt så skal vi til Eurovision-finalen. Det var bare 676,000 nordmenn som fulgte den i år. Det en kraftig nedgang fra 2021, da nesten halvannen million satt klistret foran skjermen. Eurovision-sjefen i NRK, Mats Størklepp, han sier at det forståelig at folk hadde andre ting å gjøre kvelden før nasjonaldagen, selv om man skulle ønske at seertallet var høyere.
3: Rocka hits. Innen rock og pop-rock. NFM Rock.

0: Vi har kommet til veis ende for dagens frokostshow. Klokka nærmer seg 10, og det betyr jo musikk mens du jobber lunsjbit etter nyhetene klokka 10. Ja.
1: Det ettermiddagsrush fra to med Kalle.
0: Nytt dagen videre. Blir en noenlunde fin dag I dag, med temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste, men litt sånn delvis sky av vær, og morgendagen enda bedre, I alle fall hvis du tidlig oppe.
1: Ja,
0: og 21 grader på det varmeste. Og så
1: skal det snu ifølge varsle nå, men jeg tenker at det skal endre seg I løpet av uka. Ja, vi skal da, men ha finvær til helgen.
0: Tvilsomt, men nyt dagen I dag og morgendagen spesielt, tenker jeg.
1: Ja.
0: Så snakkes vi til frokostshow I morgen.
1: Ha det!
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Riksmekleren har innkalt NHO Reisliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sakker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet, mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånd.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde ungdomsklubb står uten lokaler etter sommeren. Årsaken at dagens lokaler ikke oppfyller brandkravene. Leder I Molde basketklubb Greg Knudsen kaller situasjonen trist. Nå inviterer han ungdommene til gratis tilbudet åpen hall på idrettens hus på fredager. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler til ungdomsklubben sentralt I byen. 33 år gamle Stian Orm Bostad rykket opp I dagligvarekjeden Kiwi. Han har vært butikksjef I Kiwi-butikken I Langmyrveien I 13 år. Nå blir han distriktssjef for regionen. Orm Bostad sier at han gleder seg til å jobbe tettere med butikkene og butikksjefene fremover. Og Romsdalsmuseet satser stort på konserter på Veøya I sommer. Fra slutten av juni til starten av august blir det 6 arrangement I den gamle steinkirka på øya. Blant artistene Ola Kvernberg og Stian Karstensen, Polka Bjørn og Kleine Heine og Steinar Ofsdal Trio. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rvnett.no.
0: Vi rocker Romsdal. NFM.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: overraske noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Yeni Fem Nyhetene.
1: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på én kanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Hun kan lese om på rbnett.no. Sherin og Baidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet. Hun har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun ble også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Baidli-søstrene I Molde Elite. Molde ungdomsklubb står uten lokaler etter sommeren. Årsaken at dagens lokaler ikke oppfyller brannkravene. Leder I Molde basketklubb Greg Knudsen kaller situasjonen trist. Nå inviterer han ungdommene til gratis tilbudet åpen hall på idrettens hus på fredager. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler til ungdomsklubben sentralt I byen. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop rock samlet på én kanal. NFM Rock.

0: overraske noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette BNFM Rock. Transmission live.

0: Skien FM nyhetene.
1: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar for

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Hun kan lese om på rbnett.no. Sherin og Baidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet. Hun har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun blir også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Baidli-søstrene I Molde Elite. Molde ungdomsklubb står uten lokaler etter sommeren. Årsaken at dagens lokaler ikke oppfyller brannkravene. Leder I Molde basketklubb Greg Knudsen kaller situasjonen trist. Nå inviterer han ungdommene til gratis tilbudet åpen hall på idrettens hus på fredager. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler til ungdomsklubben sentralt I byen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Rocka hits. 1 av 5 rock.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og vart i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Og kan du lese om på rbnett.no. Sherin og Baidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet, og har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun ble også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Baidli-søstrene I Molde Elite. Molde ungdomsklubb står uten lokale etter sommeren. Årsaken at dagens lokaler ikke oppfyller brannkravene. Leder I Molde basketklubb Greg Knudsen kaller situasjonen trist. Nå inviterer han ungdommene til gratis tilbudet åpen hall på idrettens hus på fredag. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler til ungdomsklubben sentralt I byen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.

0: vaskelokken på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingene allerede I gang. Så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Dette BNFM Rock. Transmission live.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen, delvis skyet og enda litt mer skyet til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette NFM nyhetene.
1: Det kan bli ny behandling av saken om Bolsøya skole. Saken satt opp I kommunestyret torsdag, men nå foreslår Høyre å sende saken tilbake for ny utredning. FRP vil også utsette avgjørelsen. Planen å samle elevene fra Bolsøya skole og Vågsetra skole på Vågsetra, men foreldre og FAU har protestert kraftig mot nedlegging av skolen på Bolsøya. Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Hun kan lese om på rbnett.no. Sherin Obaidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet og har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun ble også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Obaidli-søstrene I Molde Elite. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen delvis skya og enda litt mer skya til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på en kanal. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Save me.
1: Her er ett minutt med underholdningsnyheter på NFM.
2: I går kveld var det verdenspremiere på Fjord under filmfestivalen I Cannes, og da strålte Renate Reinsve på rød løper sammen med Sebastian Stan og regissør Christian Mungiu. Det norsk-romenske familiedrama med I hovedkonkurransen og kjemper om selveste gullpalmen I år. Renate forteller at hun lærte mye av regissøren og hans måte å nærme seg en karakter og scenene på under innspillingen, og hun veldig stolt over å få være en del av filmen. Men det flere norske bidrag I Cannes og Marie Ulven, som bedre kjent som Girl in Red, spiller hovedrollen I filmen Lave forventninger, og den plukket ut til prestigetunge Directors Fortnite-programmet. Regissør Eivind Landsvik innrømmer at han hadde ganske lave forventninger da han tok kontakt med Marie, men så fikk han napp, og filmen handler om artisten Maya som kollapser om å starte livet på nytt. Så til Matthew McConaughey, for etter gjennombruddet med A Time to Kill på 90-tallet, så ble det rett og slett for mye for skuespilleren. Han forteller at han måtte koble fra alt. Han dro til Peru og levde under navnet Mateo. Han levde uten strøm I 22 dager, og forteller at han trengte å møte folk som ikke kjente han, noe som hjalp han å koble på seg selv igjen.
1: Alle de beste låtene, indie rock og pop rock, samlet på én kanal. NFM Rock.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det i tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen, delvis skyet og enda litt mer skyet til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. 1FM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det kan bli ny behandling av saken om Bolsøya skole. Saken satt opp I kommunestyret torsdag, men nå foreslår Høyre å sende saken tilbake for ny utredning. FRP vil også utsette avgjørelsen. Planen å samle elevene fra Bolsøya skole og Vågsetra skole på Vågsetra, men foreldre og FAU har protestert kraftig mot nedlegging av skolen på Bolsøya. Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Og kan du lese om på rbnett.no. Sherin og Baidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet, og har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun blir også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Baidli-søstrene I Molde Elite. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen delvis skyet og enda litt mer skyet til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

med fin tirsdag og at du klar for litt sladder om filmfestivalen I Cannes her I ettermiddagsrushet på 1FM. Du skal få høre om de norske håpene I konkurransene der når det blir underholdningsnyheter nå snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: I går kveld var det verdenspremiere på Fjord under filmfestivalen i Cannes, og da strålte Renate Reinsve på rød løper sammen med Sebastian Stan og regissør Christian Mungiu. Det norsk-romenske familiedramaet er med i hovedkonkurransen og kjemper om selveste gullpalmen i år. Renate forteller at hun lærte mye av regissøren og hans måte å nærme seg en karakter og scenene på under innspillingen, og hun er veldig stolt over å få være en del av filmen. Men det er flere norske bidrag i Cannes, og Marie Ulven, som er bedre kjent som Girl in Red, spiller hovedrollen i filmen Lave forventninger, og den er plukket ut i prestigetunge Directors Fortnite-programmet. Regissør Eivind Landsvik innrømmer at han hadde ganske lave forventninger da han tok kontakt med Marie, men så fikk han napp, og filmen handler om artisten Maya som kollapser om å starte livet på nytt. Så til Matthew McConaughey, for etter gjennombruddet med A Time to Kill på 90-tallet så ble det rett og slett for mye for skuespilleren. Han forteller at han måtte koble fra alt. Han dro til Peru og levde under navnet Mateo. Han levde uten strøm i 22 dager og forteller at han trengte å møte folk som ikke kjente han, noe som hjalp han å koble på seg selv igjen.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Femhjemme.
1: Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille fire nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen, delvis skya og enda litt mer skya til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det kan bli ny behandling av saken om Bolsøya skole. Saken satt opp I kommunestyret torsdag, men nå foreslår Høyre å sende saken tilbake for ny utredning. FRP vil også utsette avgjørelsen. Planen å samle elevene fra Bolsøya skole og Vågsetra skole på Vågsetra, men foreldre og FAU har protestert kraftig mot nedlegging av skolen på Bolsøya. Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Hun kan lese om på rbnett.no. Sherin og Baidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet. Hun har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun ble også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Baidli-søstrene I Molde Elite. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen, delvis skyet og enda litt mer skyet til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: guys.
1: Her er ukens utvalgte stillinger.
2: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
4: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock, samlet på en kanal. NFN Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
6: I can't!

0: der.
1: Jeg håper du har en fin tirsdag og at du klar for litt sladder om filmfestivalen I Cannes her I ettermiddagsrøsje på 1FM. Du skal få høre om de norske håpene I konkurransene der når det blir underholdningsnyheter nå snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: I går kveld var det verdenspremiere på Fjord under filmfestivalen i Cannes, og da strålte Renate Reinsve på rød løper sammen med Sebastian Stan og regissør Christian Mungiu. Det norsk-romenske familiedrama er med i hovedkonkurransen og kjemper om selveste gullpalmen i år. Renate forteller at hun lærte mye av regissøren og hans måte å nærme seg en karakter og scenene på under innspillingen, og hun er veldig stolt over å få være en del av filmen. Men det er flere norske bidrag i Cannes, og Marie Ulven, som er bedre kjent som Girl in Red, spiller hovedrollen i filmen Lave forventninger, og den er plukket ut til prestigetunge Directors Fortnite-programmet. Regissør Eivind Landsvik innrømmer at han hadde ganske lave forventninger da han tok kontakt med Marie, men så fikk han napp, og filmen handler om artisten Maya som kollapser om å starte livet på nytt. Så til Matthew McConaughey, for etter gjennombruddet med A Time to Kill på 90-tallet, så ble det rett og slett for mye for skuespilleren. Han forteller at han måtte koble fra alt. Han dro til Peru og levde under navnet Matteo. Han levde uten strøm i 22 dager, og forteller at han trengte å møte folk som ikke kjente han, noe som hjalp han å koble på seg selv igjen.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille fire nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen, delvis skyet og enda litt mer skyet til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Det kan bli ny behandling av saken om Bolsøya skole. Saken satt opp I kommunestyret torsdag, men nå foreslår Høyre å sende saken tilbake for ny utredning. FRP vil også utsette avgjørelsen. Planen å samle elevene fra Bolsøya skole og Vågsetra skole på Vågsetra, men foreldre og FAU har protestert kraftig mot nedlegging av skolen på Bolsøya. Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Og kan lese om på rbnett.no. Sherin og Baidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet og har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun blir også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Baidli-søstrene I Molde Elite. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen, delvis skyet og enda litt mer skyet til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
8: Jo,

Jeg håper du har en fin tirsdag og at du klar for litt sladder om filmfestivalen I Cannes her I ettermiddagsrøsje på 1FM. Du skal få høre om de norske håpene I konkurransene der når det blir underholdningsnyheter nå snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: I går kveld var det verdenspremiere på Fjord under filmfestivalen i Cannes, og da strålte Renate Reinsve på rød løper sammen med Sebastian Stan og regissør Christian Mungiu. Det norsk-romenske familiedramaet med i hovedkonkurransen og kjemper om selveste gullpalmen i år. Renate forteller at hun lærte mye av regissøren og hans måte å nærme seg en karakter og scenene på under innspillingen, og hun veldig stolt over å få være en del av filmen. Men det flere norske bidrag i Cannes, og Marie Ulven, som bedre kjent som Girl in Red, spiller hovedrollen i filmen Lave forventninger, og den plukket ut til prestigetunge Directors Fortnite-programmet. Regissør Eivind Landsvik innrømmer at han hadde ganske lave forventninger da han tok kontakt med Marie, men så fikk han napp, og filmen handler om artisten Maya som kollapser om å starte livet på nytt. Så til Matthew McConaughey, for etter gjennombruddet med A Time to Kill på 90-tallet, så ble det rett og slett for mye for skuespilleren. Han forteller at han måtte koble fra alt. Han dro til Peru og levde under navnet Mateo. Han levde uten strøm i 22 dager, og forteller at han trengte å møte folk som ikke kjente han, noe som hjalp han å koble på seg selv igjen.
0: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: overraske noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: bukser.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: overraske noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Dear God, I just

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
5: Alle de beste låtene

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på én kanal. 1FM Rock.